Zaću tón hišće strašniši problem, kiša vidju nastupajo eksistencu toho małeho ludzika ve srednjej Europe, kiše so po tylko stach letach tola zakoval, ale netko přinđe do jene dramatiske faze svojho uviča. A tu dobime keđbovač, zosime mesobu na nohi, ne teptame, a se mesobu do zadka, co ne bych pravil, dorče ne kopame.

0: dźensowe žylowje bydlacy, z horku pokadźacy Juri Koch, je nas jako słucharjow a čitarjow přez lět dźesatki zabawjał, k přemyslowanju bonu a wužadał. Hač dreje svojo pokadadla? Měnju horki, wužiski granit? Što iš Jurija Kocha znaje, wie, zo wun ju ma. Tu přez ranice zna tu twerdu serbsku heju, z kotrejš je so zvážił rjec, što jež ma so rjec. Kajž w liče 1987 w svojej legendarnej, často citowanej ekologiskej narječi na Kongresu spisowa Českého zjazka NDR. Švika akritizuje oficjalnu politiku, nastupajo odpakrowania serbskich sow, što je se tamne w spisowa Českým zjazku zastupjeny Serb zvěrju neje. Tule krótki niemski wurysk kochowie tedyšeje narječe.
1: Ja, ich höre die tausendfachen Zwischenrufe, wäge die nicht rundweg von der Hand zu weisenden Argumente. Doch wieder die anerzogene eigene Fortschrittsgläubigkeit frage ich nach dem Verhältnis von Gewinn und Verlust. Wie viel verlieren wir, wenn wir so viel gewinnen? Warum eigentlich verbrauchen wir weit mehr als das Doppelte an Energie als die Japaner? Mit jeder Kalorie Wärme, die wir der Erde entnehmen, um sie bedenkenlos zu verschwenden, wird es kälter um uns. Noch immer werden in der Zeit automatische Apparate der vielfältigen thermostatischen Lösungen bei uns die Raumtemperaturen mit der Bewegung des Fensterflügels geregelt. Kein Sparer wird belohnt, kein Verschwender bestraft. Die sündhafte Großzügigkeit fördert die Vorstellung von gewaltigen, wenn nicht unerschöpflichen Ressourcen. Sie ist ein Teil unserer immer noch nicht überwundenen Vorstellung, dass die Natur uns untertan ist, dass sie wehrlos stillhalten wird während der maßlosen Selbstbedienungen. Wir berauschen uns an unseren gigantischen Maschinen, die sich energisch an die fossilen Energieträger machen und verdrängen die unangenehmen, leisen Ängste mit dem gewohnten, gewöhnlichen Optimismus, dass unter sozialistischen Bedingungen der Schaden ausbleiben muss. Nein, er bleibt nicht aus. Anstelle der gefährlichen Gläubigkeit muss energisches Handeln treten. Wir brauchen einen Aufstand der Kreativität. Wir brauchen alternativische Lösungen, massenhafte technische Erfindungen, noch nicht gedachte, abweichende, verrückte Entwürfe, wärmepumpende Solaranlagen, Biogas, Elektroenergie von Windmühlen, Wiederaufbau der demontierten kleinen Wasserkraftwerke, Kraft, Wärme, Sonne, Wind und andere Kopplungen, das Wissenschaftliche Institut für die andere Idee.
0: Dale Wurewanka z niemskeho rozwosowe archiva je niemale 40 lat stara, ale klinči přeco jeszcze aktualna. Jurija Kocha znaja Serbija jako vizionara a vojovarja, šako demonstrovaše sobu přečivo v odpakrovanju klietnoho, rogova a vakomije. Brunica, tunle njevobenžomne vužijski dojnt, mjez žonovanjom, bo knjez je stvoril vužicu, a poklečom, čert je zaru Brunicu, je otvorenje přez lje džesatki, hač v esejach abo dživadvohrach postaja.
1: Wudobywanie wula we Łużyce je nic jenoś lokalne łużysko serbskie, ale ze synem większym światowym uznamom. Dokież te właśnie produkcje energii, które są one nitkle odmywa na świecie, nie ma żadną perspektywą. Właśnie potem nic, gdyż sobie uwiadomimy, że palenie albo dokachli metanie wula zanierodzi nasz obswiet, a wiedzie całe żywienie na świecie do katastrofy. Jeśli my to uwiadomimy, potem dobimy się rację, że człowiekstwo nie namaka we przychodnich latach albo lat dziesiątkach inaczej właśnie spokojenia swoich energetycznych potrzeb, nada nie będziemy daleko przyjąć ze z naszymi przedstawami o zbożonym przychodzie człowiekstwa. A to jest to, że w Łużycy Sowotrowa prajmienu też tak nie što kaj špars prototo za cevi svijet. Ve malem so pokaza jeden vulki konflikt cevero čovjestva. Když so tu jako pisar abo jako žurnalist ve Užici pohybuješ, potom či ničo druge više ne ostane, ač k tomu svoje imeni ne rec. A tohle sem ja teži za čas NDR svoj vos zbiral, zato bi me za inačimi pučimi pitač.
0: Nastupajo palacu ekologisku temu je svoje puče pitao. A za fantaziju tešte tamne. Dječace knihi, basnje, romane, dźiwadłowe ry za lajske a połowanske jewišćo, rozwosowe słuchory a scenarije za film. Jón Krutny je jeho spektrum tworičelstwa. Dźěći čitaja dźensa rady Knota Knuta a Buražura. Sćihuja golej a logej. Smeja so přez honača Bobija a četu Katu Marku, Woku a Bezinku a kak woni šir rikaja. Modostni šulerjo zabiraja so ve vůčbě z jeho novelu Višnina. A komuž dže na lohku muzu, vozme se jeho frivolne basnje do ruku. Abo naposka se je v interneče, kež například na literárnym konopeju.
2: Jatun Knes. Stvorich se žonu Jatun Knes ze žote depjace line, v obkulach hrůzl mečech jen v rukach sformovach oči hubu anus a riane, pivo bličo. Šiju s činich krotku hidžu do hešije, ramenja vuske a nádra ja vam praju, dajke kaž naša jedne, na nimaj dživach najdleje. Vatkovach linu vokova pasa a všo, što ještam suša, ne zabih ničo, nimo vopena figi, to nekotrem starem odraze dih. Mestem to nikomu ja se dih ne odraze. Ja paslih dalje, svižne noze, ze sčenjom abristvom, kaj so mi ljubi, a v obdživah tvorbu. Zadihah do nej, a žona so zasmia, na mne to kneza. Ach, dinož bih ja bil všeho mocný knez.
0: Dołhoż je koch sam przed publikumom čitał, bych už žurle pone, runje tak dživa dvoje predstajenja. Veliče 2001. Spošči jemu nemsko-serbske ludove dživa dvo titul Čestnoho čvona a počesti s tym Jurija Kocha jako zaslužbneho serbskeho dramatikarja. Z jeho pera buchu mjez 1970 a 2018 komedije, literárne hučne programy, groteski a dramy, cirkonje ci a 20 ro, hornjo a delnjo serbsce, kaj štež Němsce na budyskim jevišću inscenovane. Nekotre z nich vospět z novej režiny ideju, kajž Jaga Bagola, Frico a Majka, abo Můj vumirjeny kraj. Poslednja mjenovana ra bu 1977 prapremjernje při krajnym dživadle v hale pokazana, ale po druhim predstajenju wotsadźena, dokelž tematizovaše v NDR zakazanu kritiku na wotpakrowanju a zničenju serbskich sow. Runje tohodla bu jacore razy v Budyšinje znova inscenowana, a posledni raz 2015 samozdźela v Slepjanščinje, šako diskutovaše so tede horco vo zdžerženju Mivoraza. Juri Koch, kiž bie tede přitomny tež na nemsko-slepjanskej premiérje, bie stutym vopčivanjom přeušo spokojom a měnješe, zo je s tym rá v tej formie na jevišćo přišła, jako kajkuž bie ju nimale 40 let do toho napisał. Boj mjez tradiciju a modernu a z toho rezultovace serbsko-nemski kulturny konflikt. Jako mi pozdźišo vůzna, zo necha abo nemože jace sam dživadłowy napisač abo vobdživač, přizvoli ze zájmom tomu, zo smier dživadło jeho tvorby abo témy za zakład vujivania nowych rů vůživač. Tak je vjachu so tež nekotre motivy z Kochoveje novele v rě autorki Ester Undis pod titulom Širce Canka. A runje aktualnje dživa so z Kochovej novelu Višnina, zo bez toho nastava noara Dohoš Višnina kčeje, kotraž zmeje kletu 2027 premiéru v Delnej Vúžice.

pomaj bo, lubi pracja a lubi sotre. Štojš ne wiem, wo tym tež ne rozmysluju. Po tutym hesle je wele ludzi živych. Neprzyjomne teme suwame rade na bok. Čotla dyrpju wo wicach rozmyslować, kotryž mi runje ne potrecha, a kotryž zminić ne mužu. Tehotla so tajkich informacijo vzdam, so nebychu mje netrebauši počežovali. Vači to tež za smerč. Mnoze ludzo z tutej temu runje tak wopkadzeja. Dohož nichtu ze svojbe abo pšečestva potrechene neje, so se smerču nie zabirame. Neričime o tym, a potvučime tutu temu ve ušitnym dnju. Ve vistych padach je tute stejnišo rađomne. Při smerči pak nic, přeto štole potrechi prede abo postišo kujštoho človeka. Teotla je derje, tyž so se smerču rozestajam. Sviatest čenik Jan nam rozpravja, kak je so Jezus se smerču rozestajal. Lazarus mjenujce do prepšečel Jezusa, češko skori a vumrije. Jan vopisuje smerč tajku, kajkaž vopravče je. Často započina so smerč skorostču. Vele korostču muže ja so hojič. Tola junu pšinže vokomik, čež smerč vobenč nje mužeš. Jako Lazarus češko skori, informovašte jeho zotce, Marja a Marta Jezusa. Vone ste přesvičene, když Jezus pšinže, muže vun jich bratra vukovač. Tola Jezus nidom ne pšinže. Vostan je hišče dvajtnje i nad tym mistnje, na kotrymž runje přebyva. To pak njevoznam jenja, so by Lazarus Jezuse šojetne byl. Jako Jezus postišo krovu duinže, pvakaše vun. S češkim přesvabjenjom pak Marta Jezuse praji, kneže, ty by tute byl, mój brat njeby vumril. Se stutymi słowami Jezus se wujasni, so je wun po jeje minienju przepostrze przyszł. Jan tutu wopskorszbu nie zamielczy. Tyż my smymy Bohu swoje praszenia, przesłabienie a żawostrzenie rec, gdyż lubowanego człowieka zubimy, ale tyż hewak. Tola Marta nie wostanie przy swoim wumietowaniu. Wona dale jemu dowieri, a praji, tola tež nitko vim, za tebi bo da, wo čoš pučeš jeho prosič. To je prava vjera. Marta ne viči jenož to, štož je před vočo maj. Tež, tež so vele nesrozumljive zda, dovirja Jezus se. Jezus je ze sadu pone nađije vodmovi. Tvoj brat stanjem. Ve vopravčitosti vova Jezus Lazarusa borse potem zrova Lazarusa puj von, a Lazarus je živem. Tutun žiju je vjace hač vumuženje jednotlivoho človeka. Jezus chce s tym pokazać, so nima smerč posletnje svovo. Spučenje Lazarusa pokazuje na Jezusovu svujsku smerč, a jeho zrova stanjenje, kotrež so krutko na to stanjete. Muc smerče so přes Jezusa pševinje. Tehotla noša kšestšenjo nađiju na vične živenje ve sebi. Kristus je smerč pševinju, a tujiš smime temu dovirječ, so tež my pola Boha živenje v polnosti namakame. Amen. Spiewajmy nitko čisło 241 w ewangelskich spiewarskich.

0: płaščika.
1: Kradu glucny, werši se budnik rejujúce około gašika. Přitom kulja se jomu zavjasovosći z oblica a chrapoco p novym obljaku po małym dovoj.
0: Snaž vystanu v novém plaščiku samo v desču suchy. To by rýdne bylo. Lube pauki, jo to napšaudu kšasny dar. Net v tom novém plašču vystanu. Šajnky bíły kamzolik vystanu za šoplejše dny. Schoam jen až do nového leša. Pod tłusty körjen möje je vierbe.
1: Zimny viečik chapja zase duš. Budnik pak se jogo neboj. Maga njen to nový šopvý plaščik. Ze starego jo sebe z ježikovej glicku ušel přikšeše. Kradu glucny zalezo njen to svojego šopvego gnjezdka a svyšaš jo jano išči kšajžny zuk spivanka.
0: Což

wenn ma zeljene losy. Na nich cesto wink zeszcine. Glujku, šeru brodu a zeljene zuby. Jego život kreńcy se z rybjacym

ze žinskiju ma te obje teki žiši, a te maju zwis kišem ljuži. Žuki vodnego muža hreže drej narije, a se zalubiju do tych rednych kjalov.

0: W Depsku jo Richard Matusz ulicował slidujuce čojenje we wednym mužu.
1: Nikse gla vedi tudnja a pča kužde vedi ordo, to niks našio bo pča reki, bude pča groble, gla toko to gledko se ten sa to bo 4 let stare gels, no to je bo živiš našte 100 oko 300 leta. Do studnje, bude pča groble, ujo bejse, kitro leto bo, to fritko. O, bo ta grobla, o, glajc se znaš. Ve tam přižu ta ve treki. A pejzo čave, ča drogi rovno až do tih past. A ta grobla je ordova rita, tam sa dživiš na to 100 a 4 letu. A su meli vedu tom ognoj zagašovanje. No ja, tam, čtvrti dom ved nas, tam je bila kjačmarnja, a te su mjeli penjuš, tam kostijani, a pen take bomki, ako su taj crne roške kvitli, a te drugi luže su mjeli bluš i židvo nadver, styri renu, a tam je bilo pen, jano i židvo, pen je bila zasta grubla ofn, a Penjo bo je jana sedem vesem roru. A te krinje v tih bomu su tih mjaze tih roru přišli. Ja neću ten grč tam grava to šo se obsunu a ne ispirio se ta veda. Stajio a pičko gaš venio tam lažo, gaš obo vjec na stajana je mio vena vjece i meci. To gele šisnu a noć, a sreć tih renu je pen vesto viseć v tih krinjah. Ten na to je se zalav tam vjec. A glatogo je ordo vile vjece, až tam je ta niks, a ten zašinja je To su njete vjernošći, a te vjernošći su pen im bili zete tomu, a šte žiši da im je šah v te vede.

0: My sme ten tydźeń zwěšili žewje žasete burstak znatego autora a žurnalista Jurija Kocha we wšakich facetach w žincašnym literarnym rožku pesušimy na jednu jego reportážu. Juri Koch jo vecasu jego žiwa při radiu přecej ušiał s lužimi a oni su měli dověru do toho cestnego autora a žurnalista. Cesto jo se zmakał ze žilovarjom Fritzom Merkerom a jo mega ulicu waš wiele we toho živinja na lanže. Słuchamy žinca na jeden ulic do kele, ale ja musimy być cicho, jeleny z Weichbuju.
1: Ja, Fritz Omerka mi nint ustojmy za tymi skrokami. Ja, musimy być u Mielcaś, dlatego aż ten jelen pan nas słyszy. Co ga ten nint, co z tym krakaniem o?
2: Tyga jo, pisz nas, że z Beszku, ako dej je jo, jim malo jelina přigotovaš, ne? A net je upošel, a už je tako či mode jeline muškice vetvo neko, a te net geni. Kažte se lanu te, ka pen nama vas net siniš, ako te mode jeline geniš. Ten je šen? Schön zwittigui. Ja. Also ich denk, dass da war nur nicht Nutz als Jin, als auch Uchite Jinne. Hat da nichts nicht rio. Da man nur zum Lubo nimmt sie nicht.
1: Kannst du ja wässrig Golli, ako tam wir auch Hose, bin gar den Echo,
2: ja,
1: die Kiswisch.
2: Ja, ja, das ist nie da loko, ja. Ab sie ist dort gewoa, bin druge, der ako na mai ujitne, Samitski tam, wenn die Bliche der Pschidu pen, no apen se popadno, ne? Apen bieche kreim, a zase teke jo jan kukainzu, ne? Tega zakscha viju, tega maju zaschne, spitzne rogi.
1: A gabužas to pšestaš, nien to, s tem lubovanim, tuka mu se pa nekaj...
2: To je se ne zahopilo, ten, azu čitežine varnuje to, ale te čitežine nama ten vacnic sinič, ak te samicki uważu poszysz, a penu tak niegłośnie spiłaś, nie?
1: A suka te z nim spokoją?
2: Jo, te, gaś im tak pisto, ja su pen lezu ku niemu.
1: To goni, aż wen dere lubujo, a dere żewa.
2: Jo, jo.
1: Ten jelen.
2: Jo.
1: Einrich, so jemu goni.
2: Einrich, jo. A pen tyke laże, wedboka, ten nie jest tak z tej kopicy gromadzie, te drugie są żurne gromadzie, a ten laże nocy pen geli wacy, nie ga wacy upete cum uce, a se objaka.
1: Pożymy jeszcze raz pićku bliżej.

Wiče buže Anja Kochec Schwarcowa při mikrofonie, wiče startuje tyžeń demenca, to nam jaze na rodnym dniu chorosći Alzheimer. Kak opradaš z diagnozu Alzheimer, kotoru pomoc dostanu ako petrifione, jo ta ważna tema buže na svetom tyženju wici razu zabieraš? Nen pak žilcem vam neperi redno zbytno neželu, pjaselim se gaš se zase slyšeme o jabu za vas, Gregor Klim.